0: sa att här har varit organiserad kriminalitet både knyttat till det att ta fisk upp på havet och det att leverera den på kaj.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Det svenske valget omtrent så tett som det kan bli. De nyeste tallene gir de rødgrønne et forsprang på 176 mandater mot 173 for de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 93% av stemmene opptalt. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal få til å samle de rødgrønne om de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå og løfter frem uenigheter på rødgrønn side som en mulighet.
2: Og derfor ser jeg fremfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokrater i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-sosialistiske grund som finns i Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för man vet vem som får styra i Sverige de nästa 4 åren. De stora partierna faller noe i valget, mens småpartier som Senterpartiet ser ut till att växa. Elisabeth Tan Ringqvists parti fick 4% på meningsmålene tidigare i år. Nå ligger Senterpartiet hennes an til å få 7% av stemmene.
3: Vi har fått den her valrørelsen at handle om sakpolitik, om vår vision for et rimligere Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen skulle gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
0: USAs president Donald Trump toner ned de bekymrede stemmer som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene i amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekten blir utryddet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. Men de sier også at det viktig å være årvåken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. NRK Nyheter, Aud Darud.

0: Klokka 4. Dette NRK Nyheter. Ingen tør å kåre en vinner i det svenske valet, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Det viser prognosen til kringkasteren SVT når 93% av røystene er tallet opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson er sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de held på leinga.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå, men ser muligheter i uenighetene blant de rødgrønne.
2: Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal. Som jag sa, jag har all respekt för att Magdalena Andersson försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Selv om ikke alt er klart, går det mot at alle de små partiene får ta mer plass. Medlemmene til Venstrepartileder Nooshi Dadgostar fikk den største skryten.
3: Vi er det parti som har vekst mest av alle.
0: Partiet er ytterst på venstresida og har trolig fått litt mer enn 8% av røystene. Senterpartiet ser også ut av vokse litt, men selv om de to er på rødgrønn side, har de lovd at de ikke vil samarbeide. Derfor kan det bli en lang høst med forhandlinger i Stockholm. USA sin president Donald Trump toner ned bekymrede røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene i amerikanske KI at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekter blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA held seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det er viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du er i Sør-Norge, for da skjer det et sjeldan himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugger for den i det som kalles en okkultasjon. Dette fenomenet skjer lokt i sør-øst. Kulturministeren i Israel skulderskaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet i Tel Aviv. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Nu är klockan 5. Detta är NRK Nyheter. Det svenska valet är ännu inte avgjort, men de rödgröna har ett lite försprång över de borgerliga. Själv om 94% av rösterna är talade upp, kan valet snu fram till onsdag när de sista rösterna kommer in. Om de rödgröna helt på ledningen är statsministerkandidat Magdalena Andersson säker på att hon ska få danna regering.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nu an till att miste makta, men det är långt från säkert. För i tillägg till att ledningen till de rödgröna är knapp, visar statsministern till att de brått inte klarar att bli eniga och slik danna regering.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer med den här valrörelsen så att om alla de ligger fast, då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: USAs president Donald Trump tonar ner bekymrade röster som fryktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han visar till att amerikansk och kinesisk kunstig intelligens står i ett kapplöp, det skriver den brittiska kringkastaren BBC. Lördag sa flera av toppcheferna i amerikansk KI att farta må ner, fordi de inte upplever att kontrollera vad modellerna där är i stand till. Någon fryktar på det värsta att KI kan föra till att hela mänskesläkta blir utsläppta. Trump-administrationen menar att detta är ett spörsmål om nationell säkerhet och att USA hällt sig främst i teknologiutvecklingen. De inrymmer likväl att det är viktigt att vara årvaken överför risikoen den nya teknologin för med sig. I Sarpsborg har nödetatarna ryckt ut ett leilighetskomplex där det bränner. Alla i bygget ska ha kommit sig ut och tre av beboarna blir körte till sjukhuset och har fått i sig rök. Brandväsendet jobbar nu med att slocka branden, upplyser politiet. Och så är det sett igång leitaktion efter en man i 40-åra i Steinkjær i natt. Mannen ska ha dratt ut med båt för att fiska. Hovedredningscentralen är varslad och politiet är på stan med flera patruljer i tillägg till Røde Kors, melder Trøndelag politidistrikt. Kulturministern i Israel skuldar skaparen av filmen NASA för landsförräderi och vill ta från dig statsborgarskapet, det skrev flera medium. Filmen blev spelt in i hemlighet på natta på tak i huvudstaden Tel Aviv och innehöll intervju med 24 israeliska militära etterrättningsofficerare och soldater. Alla är anonymiserade. Lördag som var fick filmen juryen sin specialpris under filmfestivalen i Venezia. Andra uppdateringar får du på NRK.no. Nyheterna här var med Magnus Vattekar Sandahl.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5:30. Det svenska valet är ännu inte avklart, men de rödgröna har ett lite försprång över de borgerliga. Själv om 94% av rösterna är talda upp, kan valet snu fram till onsdag när de sista rösterna kommer in. Om de rödgröna helt på ledningen är statsministerkandidat Magdalena Andersson säker på att hon ska få danna en regering.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Och statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nu an till att miste makten, men det är långt från säkert. I tillägg till att ledningen till de rödgröna är knapp, visar statsministern till att de röda och de gröna brått inte får till att danna regering utan att någon bryter vallöftena sina.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer med den här valrörelsen så att om alla de ligger fast, då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: En tillsätt på en bensinstation i Bergen ska ha slått en kunde bevisstlös i natt. Nödigt att han är ryckt ut efter melding om slåsskamp mellan två personer på stationen i Solheimsviken. En 19 år gammal man är sent till sjukhus efter handgemenge, ifølge politiet. De skriver via att den förnärma hade varit inne på stationen en god stund för det blev konflikt mellan de två. Flera barn blir utsatta för sexuella övergrepp på nett. Talet på årliga tips till Kripos har de sista 5 åren ökat med runt 60%. Men politiet har inte resurserna som ska till för att pågripa alla övergreparna de får tips om. Politioverbetjent i Grenland, Mari Julie Ville, fortäller om harde prioriteringar.
3: Vi kunde ju egentligen pågrepet folk hver dag, och väl så det. Men så har vi ju inte de resurserna som vi önskar.
4: Och hur prioriterar dere?
3: Det är vanskligt att svara på, för vi tänker att vi ska prioritera de som har tillgång på barn. Men i princip så har ju alla tillgång på barn. Och jag känner ju på det, men vi får göra det bästa vi har utav de resurserna vi har.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen erkänner att politiet står i en utfordrande resurssituation, men hon understrekar att regeringen arbetar för att förstärka arbetet till politiet. I Sarpsborg har nødetatene rykt ut til et leilighetskompleks der det brenner i natt. Alle i bygget skal ha kommet seg ut, og tre av dem blir kjørt til sykehus da de skal ha fått i seg røyk. Brannvesenet jobber nå med å slokke brannen, opplyser politiet. Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter på radio ble i denne omgang presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: God morgon från NRK Nyheter. Nu är klockan 6. Det är ingen klar vinnare i det svenska valet, själv om 94% av rösterna är talda upp. De rödgröna har ett lite försprång över de borgerliga, men resultatet kan snu fram till onsdag när de sista rösterna kommer in. Om de rödgröna held på ledningen är statsministerkandidat Magdalena Andersson säker på att hon ska få danna regering.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nu an till att miste makta, men detta är långt från säkert. I tillägg till att ledningen till de rödgröna är knapp, visar statsministern till att de röda och de gröna brått inte får till att danna regering utan att någon bryter vallöftena sina.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer med den här valrörelsen så att om alla de ligger fast, då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: Så till USA, för där säger president Donald Trump att en inte bör vara bekymrad över rösterna som fryktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han visar till att amerikansk och kinesisk kunstig intelligens står i ett kapplöp, det skriver den brittiska kringkastaren BBC. Lördag i helga sa flera av toppcheferna i amerikansk KI att farta må ner för de inte upplever och kontrollerar vad modellerna deras är i stand till. Någon fryktar på det värsta att KI kan vara med och föra till att människosläkta blir utsletta. Trump-administrationen menar det är ett spörsmål om national säkerhet att USA held sig främst i teknologiutvecklingen. De innrømmer likväl att det är viktigt att vara årvaken overfor risikoen den nya teknologin förer med sig. SV-nestleder Marian Hussein føler hun har sviktet av mange av de hun ville være røyst for i politikken. Nå er hun så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti.
3: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
4: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
5: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker da?
3: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
0: Reporter her heter Christian Skådalsmo. Du finner som alltid flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. I Sør-Øst politidistrikt får de inn så mange tips om digitale overgrep at de kunne ha pågrepet noen hver eneste dag. Med dagens ressurser pågripes det rundt 4 personer i måneden, sier politioverbetjent i Grenland, Mari Julie Ville. Justisminister Astrid Aase Hansen erkjenner at politiet står i en utfordrende situasjon, men sier at Arbeiderpartiet regjeringen hele tiden jobber for å styrke politiet. Senterpartiets fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen ber styret i selskapet CK Partners om å utsette avgjørelsen om fremtiden til jernverket på Ulefoss. I forrige uke ble det kjent at ledelsen innstiller på å avvikle støperiproduksjonen om 3 år, og Riis-Johansen ber om tid til å finne ut om Telemark Utviklingsfond kan bidra til å sikre videre drift. Styreleder Morten Nilsen i CK Partners sier at de skal behandle saken denne uka, og at det er for tidlig å si noe om utfallet. Politiet har gjort undersøkelser ved en bedrift i Tønsberg etter at det kom en melding om et pågående tyveri i natt. Patruljene fant ingen gjerningspersoner, men spor etter at noen hadde klargjort kobber for henting, opplyser operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio Magnus Skatvete Iversen.
7: Dette er morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: vet ikke hva de ble flaska på. Ja, disse Elvira-søsknene I oppveksten, Hilma og Ivar og Emil, og her Elvira Nikolaisen, som har gjort at de har gitt oss så mye fin musikk opp gjennom årene, men det har de sannelig. Du fikk Elviras The One You Cannot Keep her I dagens på NRK P1. Det mandag, og jeg starter jo naturligvis I Sverige I dag. Vår nabokanal der borte I Sveriges Radio har et radioprogram som heter Ring P1, og det liten tvil om hva inningerne opptatt av I dag.
1: Jeg sier hej til Sara Skogsmark fra Stockholm. Hej Sara!
2: Hej!
1: Hva vil du prata om?
2: Jeg vil prata om valresultatet.
1: Jeg sier hej til Tobias. Heter du Pettersson?
3: Ja.
1: Vad vil du prata om?
3: Jo, jag vill också prata om valresultatet.
1: Margareta Wanngren I Skövde, hej!
4: Hej, hej!
1: Hej, vad vill du ta upp?
4: Jag tycker att det ska vara 2 partier I Sverige.
1: Ja, okej, okay. Som typ ett, som I USA ungefär, liksom ett vänster och ett höger.
4: Ja.
1: Mm, varför tycker du det?
4: Då blir det inget tjafs om vem jag ska regera ihop med och inte regera ihop med.
1: Nej.
4: Och så vidare.
1: Just det.
0: Ja, hun synes det drømmer om 2-partisystem I Sverige, kanskje for å slippe situasjonen landet står I nå. For dagen etter valget så vet jo ingen helt hva slags regjering svenskene kan få, og hvem som blir statsminister til slutt. Og med det sier jeg hei til deg, Parisa Høglund fra Stockholm. Hei Parisa!
5: Hei!
0: Du programleder for det politiske spelet på Sveriges Radio. Hva vil du prate om?
5: Jag vill prata om att det är fantastiskt vackert höstväder här I Stockholm. Solen skiner.
0: Ja, det är gott
5: att det är varmt och skönt.
0: Ja, det är gott att det har väder då, som är stabilt och fint idag för politiken. Ja, där är det storm runt för en rysare som
5: det
0: säger.
5: Ja, det är det verkligen.
0: Hurdan är stämningen I Sverige nu?
5: Stämningen just nu skulle jag säga är väldigt förvirrad och fortfarande väntande. Valet är över men vi vet fortfarande inte hur det kommer gå. Det ser ut som att oppositionen kommer få en majoritet men de kommer ha svårt att bilda regering. Ja. Och regeringen som har lätt att bilda regeringen, de kommer inte få en majoritet. Så det är väldigt rörigt.
0: Ja, alltså Sveriges statsminister heter Ulf Kristersson och leder Moderaterna, svenskenes höjre. Men alltså Magdalena Andersson, Socialdemokraternas leder, kan nog en gång ända upp med jobben för det är rödgrön block som har flest mandater I riksdagen akkurat nu med 176 mandater mot 173 på borgerlig sida.
6: Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Just nu blir det en ny regering, sier Magdalena, men det usikkert, Parisa, for alle stemmene heller ikke talt opp, og det som kalles onsdagsstemmene kan avgjøre hva kan skje.
5: Precis, onsdagsrösterna det de som från utlandet, utlandssvenskarnas röster och I år det 370 000 utlandssvenskar som röstberättigade. Mm. Hur många av dem som har röstat, det vet vi inte än riktigt. Nej. Men de skulle kunna, deras röster kan ha betydelse. Men nu läste jag faktiskt att det är oklart om det skulle leda till att Ulf Kristersson ändå lyckas få majoritet även om han får flest av de rösterna på sin sida.
0: Okay.
5: Så att kanske inte, onsdagsrösterna kanske inte hjälper honom Nej. Hela vägen ändå, men okay. Vi får se.
0: För tanken har ju varit att disse utlandsstämmorna ofta stämmer borgerlig, och att man därför kan regna med att Ulf Kristersson får hjälp från de stämmorna. Men det är alltså inte säkert att det kan ske, att rödgrön block blir sittande med flertallet. Men skulle det skje, så kan det jo fortsatt bli veldig vanskelig for Magdalena Andersson å danne regjering, har vi forstått, Parisa. Hvorfor det?
5: Det stämmer bra. Det är Magdalena Andersson har väldigt många röda linjer på sin sida. Ja. Det är flera partier som säger att de vägrar samarbeta med varandra. Vänsterpartiet har sagt att de måste sitta I regering, annars kommer de inte ge grönt ljus till Magdalena Andersson. Samtidigt säger Centerpartiet att de absolut inte kommer tillåta att Vänsterpartiet sitter I en regering. Så någon måste vinna den här chicken race. Det är chicken race som pågår nu. Ja. Och enligt experterna så skulle det vara bäst för Vänsterpartiet om de tog ner sin röda linje mot att kräva regeringsplats. Ja. Istället borde de bara säga, vi stödjer Magdalena Andersson, mm. det är okej, okay. vi behöver inte sitta i regering.
0: Ja, för här har vi alltså Vänsterpartiet, alltså, det blir som rött egentligen det där i Norge med Marie Sneve Martinussen på en måte, eller SVs ledare, att de insisterer på att de vill sitta i regering, mens du har da Senterpartiet, som vi kan jo se for oss, Trygve Slagsvold Vedum her hjemme da, og at han overhovedet ikke vil sitte i regering med Marie Sneve Martinussen, og så sitter jo da Sosialdemokraternes leder med en vanskelig situation, for det altså ikke, ja, ikke sant?
5: Men jeg skal si, Mattias, også Venstrepartiet i Sverige har aldrig fått sitta i regering.
0: Nej.
5: Så i år ville de verkligen, verkligen nå sitt mål, men kanske inte den här gången heller.
0: Kanske inte den här gången heller, och kanske inte för Sverigedemokraterna heller, som också drömt om regeringsmakt på borgerlig side. Precis. Parisa, det är väldigt fint att ha dig med på en dag hvor vi följer med också i Norge på detta politiska drama där sitter med i Sverige. Vi håller oss till svensk politik lite till efter musik från Norge. Vi spelar Ramon på NRK P1.

0: Ramon på NRK P1. Du fikk Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det svenske valgbonanza I dagens akkurat nå. Svensken gikk til valg I går, men det endelige utfallet stadig I det blå eller rød, alt ettersom. Her Sveriges nåværende statsminister.
1: Det kommer bli jämnt. Og det spennende.
0: Ja, han fikk jo rett I det, Ulf Kristersson. Det kommer til å bli både jevnt og spennende. Spørsmålet om Kristersson beholder jobben. Lite tyder på det akkurat nå, men Parisa Høglund, du politisk journalist I Sveriges Radio. Hva må skje for at det likevel går Ulf Kristerssons vei?
2: Det krävs att han får en majoritet och just nu så har han inte det hittills när rösträkningen ändå har nått, man har nått rätt långt med rösterna som har lagts här I Sverige. Just nu har regeringspartierna 173 av mandaten, 175 den magiska gränsen. Mm. Så hittills har de ju inte majoritet. Och vi pratade ju lite om utlandsrösterna, kanske kan de hjälpa honom, men det tror man inte riktigt nu. Men vi får se. Det finns ju också, nu, om vi blir väldigt tekniska, skulle det bli så att Magdalena Andersson inte lyckas bilda regering så kan det bli så att Ulf Kristersson får uppdraget att försöka bilda regering. Och då, det kan vara hans chans, men det långt dit.
0: Ja, men som du sa för musiken så problemet till Magdalena Andersson och rödgrön block att Vänsterpartiet och Centerpartiet överhuvudet inte är intresserade av att sitta I regering sammen. Alltså kan det också ända med att alltså här I Norge så har vi ju sett att Centerpartiet I invandringspolitiken har varit lite sån alltså de har gått till höger sidan för att vara med på något drivstoffavgifts flertal och sån och så kan Centerpartiet I Sverige bytte sida och gå till de borgerliga är det ett scenario?
2: Ja, alltså, jag frågade det igår när vi hade vår valvaka men det verkar inte så. När jag frågade centerpartister igår så säger de att absolut inte, så länge Sverigedemokraterna finns på den sidan så har vi inget intresse av att gå över. Så Sverigedemokraterna också en röd linje för Centerpartiet. Centerpartiet har två röda linjer. Ja. De vill inte samarbeta med Vänsterpartiet och de vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna.
0: Nej, för på borgerlig sida så finner vi naturligtvis detta Sverigedemokraterna ett omstritt och omdiskuterat parti som inte gjorde det så gott som många hade regnat med. Nu står de på sista talen jag har står de på 17,6% uppslutning som väl är en nedgång från förra val. Vi ska höra från partiledare Jimmy Åkesson och något av det han sa igår.
3: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan. Jag känner ändå att I den här valrörelsen så har vi varit vinnare därför att det är så många fler människor nu runt om I vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är Sverigedemokrat. Tvärtom, man är stolt Sverigedemokrat.
0: Ja, det sa Jimmy Åkesson som altså finner trøst I at partiet fremstår mer stuerene denne gangen enn for 4 år siden, men nedgangen altså ganske betydelig, Parisa. Hvordan forklarer man det I dag?
2: Jag måste bara lägga till, jag tycker det roligt att alla var vinnare igår. Ja. Det fanns något sätt att vara vinnare på, oavsett om man förlorade eller inte. Även Socialdemokraterna som backade, de var också vinnare. Ja, Sverigedemokraterna, det finns nog flera orsaker till det här. Dels det faktum att det här är första mandatperioden som Sverigedemokraterna haft makt. Nu fick de betala för makten. Nu skulle väljarna ge sitt betyg på den makten. Mm. Det andra är att en del av Sverigedemokraternas väljare kommer ha lagt sin röst på Liberalerna för att rädda Liberalerna från att åka ut ur riksdagen. För skulle Liberalerna åka ut, då hade inte Tidö-sidan, alltså regeringssidan vunnit oavsett. Så man behövde verkligen Liberalerna. Ja. Sen finns det de som menar att nej, det finns en radikal del av Sverigedemokraterna som har tröttnat på att partiet har blivit ett etablissemangsparti och lite mainstream. Ja. Och så de saknar de gamla Sverigedemokraterna. De har lagt sin röst på lite mer radikala partier ännu längre till höger. Ja. Partier som inte sitter I riksdagen. Ja. Så det finns lite olika förklaringar till att de gick tillbaka 3,5 ja, drygt 3% i alla fall, ja, 3,3%.
0: Det gick ner 3,3, men som vi ser så gick ju alltså detta liberalerna, de klarte sig och kom ju över sperregränsen, men likväl alltså så är det inte flertal på borgerlig block nå. Det är det Magdalena Andersson och de rödgröna som har. Vad sker vidare nå egentligen, Parisa, och när vet vi vem som ska styra Sverige de nästa 4 åren?
2: Jag lovar att berätta. Nej, jag vet. Än så länge vet vi inte alls någonting. Okay. Just nu är nästa steg är onsdag. Ja. Och då får vi veta vad utlandsrösterna visar.
0: Ja.
2: Och nästa steg efter det är att om det blir så att Magdalena Andersson behåller sin majoritet, då ska hon försöka bilda en regering. Hon ska sondera, se vilka hon har på sin sida.
0: Mm.
2: Och sen blir det en omröstning i riksdagen.
0: Ja.
2: Det här kan ta en vecka ungefär.
0: Ja.
2: Men första deadline är onsdag.
0: Ja, och sedan så må alltså Magdalena få Vänsterpartiet och Centerpartiet till att snacka samman. Det tror jag vi kan lande på. Det är väldigt mycket mer stoff på NRK.no och i alla våra nyhetssändningar runt denna lite intense politiska situation där i Sverige befinner dig i akkurat nå, Parisa. Du är rett og slett programleder for det politiske spelet på Sveriges Radio, Parisa Høglund. Takk for at du var med hos oss i dagen og fortalte litt om situasjonen.
2: Tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Vi spiller musikk på P1 nå fra D-Sound. Dette er Tattooed on My Mind. Tattooed on My Mind.

0: House Family.
1: Härlig sång. Det flyter så fint. Det kommer til å flytte seg gjennom nyheter over i en ny time med hverdagsfest også. Vi skal få oss en ny venn. Er det klart?
0: Det er klart at det er klart.
1: Ok, men vet vi hvem som blir den nye vennen?
0: Nei, for det er hemmelig. Vet du det?

Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du

0: Odd Nordstoga, en sång som finns i kvällen på P1 tema, det är det unyttige du kan. Och den här, det är ju sån när jag trekker upp tema från bollen så blir jag börjar hjärnan min alltid och jag får idéer och tänker på sån och jag hoppas jag får något artigt och sånting. Men det som är så fint, nu kan jag säga si det till många kvällssändningar är att det finner alltid måter att överraska mig på, sånt som anonym gör här då. Hun skriver, som vestlending med tunneller rundt hver sving, utviklet jeg en helt spesiell tunnelferdighet. Et ord jeg ikke har hørt før, veldig bra. Og ble i all beskjedenhet ganske god. Den så dagens lys den gangen vi hadde FM-radio i bilen. Den fungerte sånn, da vi kjørte inn i tunnelen så mistet vi radiosignalet, og da var det om å gjøre å fortsette sangen som ble spilt på radioen på egenhånd, for deretter å treffe rett tone når man fikk signaler i andre enden av tunnelen. Jeg leker fortsatt denne leken med DAB-radio, jeg skrur bare av lyden i tunnelen. Den følelsen når man treffer tonen, ubeskrivelig deilig og totalt unyttig. Takk for anledningen til endelig å få skryte av dette. Du anonym, jeg takker deg for den fantastiske meldingen, og jeg kan ikke vente til neste gang jeg skal sitte i en bil og prøve det der i en tunnel.
1: Oh boy.